0: lyser, klokken slår nesten tolv.
1: Og så?
0: Brenner bil og han starter opp.
1: Og så?
0: Gjør bort alt synes forbi.
1: Og så?
0: Hvordan vil?

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift.

Hjertelig takk. Kan du teksta? Ja, du gjør det. Skal vi prøve? Jeg har en boble fra Hun så slit Hun vond nok Nå står jeg rolig

Pauline Rees, ja da. Pauline Rees, ja da går det hett for seg, det helt klart. Vi skal fra sort.

0: Eng und aus.
1: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimside valdresbrønnboring.no.